0: sey mu taxa bakale day wo ay jambour ñoo xamne ay serigne dara lañ ñoo xamne duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak sey natta yi naté ku mokal kon kon mën nañu wax suñu témer fanoy rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
1: radio nak at mu nek gon yi nga xamne ño fay mokale cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joge fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu sen ak mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu sét leen su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alcorane am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji niki demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wésu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu set la set mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di karu point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
0: tam ñeneen ñoko séde wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxone dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën di nga xamne jéxal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom gën bind ko na ñetti kamel kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natou kay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alcorane min albakhar ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal

0: ba mu ñëw ba ca des ñu àggale ko te téye lañ ca def waaw te bañ leen bàyyi ñuy def ay comportement yoo xam ne bokku tay yi nga xam ne loolu lañ baaxoo woon di ko def ndax xale yi fi ñu nekk nii lenn lu dul jàng xamuñu ko liy xew lépp di ci lu ab safaan ñoom duñ ko gis donte sax danañ leen ci yee ngir ëllëg buñ dajeeg moom tam xam ne lii ab safaan la dañ leen ciy formé nag dañ leen bàyyi rek ñu mel ne ay ñoo xam ne duñu ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat ne lii lu baax la lii baaxul bu fuñ génn gis ko danañ ci mën a xàmmee la nag lan la waaye gone moom faaw ka nga xam ne mooy kilifa moo ko mën a jàppale su ko bàyyee rek ci bititam lañ ca defal mën naa wàññi kon waajur yi nañu téye gone yi liñ ci def ñu koy ñu lañ koy sàmmal bañ a xooj sax ci seen bopp ndax da nga ne gis waajur woo xam ne moom soxna jaar bi jóge fii sax moo koy gën a comportement dina am loo xam ne moom dina ko jomba def te moom mi ngi koy def te xëy na defee na loola loola lu baax la wala baax wala wàññiw dara fekk yow ma amul maam jaar ñu waajal ko ba mu mel ni war a mel faaw da ngaa war a sans sax sa comportement mën a ànd ak yow su ko mel ni war a mel kon nañu ci jàppale bu baax ci côté boobu.
1: Jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci leeral yu am solo yooyu di jiital ci sant yi nag ki nga xamante ne nii mooy directeur bi di Serigne Abo Diakhaté di ci teg soxna maam Awa Dème di ci teg mboolem personnel bi nga xamante ne nii fekk nañ leen fa ànd ak ñoom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lépp loo xamante ne nii rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëpp ba luñ ci war a jël ñu jël ko kon ñooñu itam yombal nañu suñu liggéey noo xamante

0: ñooñu nak da nga bari na ñoo xam dañu daan wacc sen yéré
1: waaw nga xam ne ñu di ko for ak xet yooyu pour loolu bañatee bañ am nag dañoo bëgg nag léegi kon fexe ba xale bi bu ñëwee classe rek ak lu mu mën a sol jël la nga xam ne moom mooy yëfi daara ji sol ko waaw su noppee ba génn ngir bañ jaawaloo di ci am wala saaw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw soo génnee mel ni ku jibi sa kër soo dellusiwaatee def noonu waaw nga xam ni duñ desu leen desu mënoo ñëw yow ci biir ba leen gisee xam ne diw mooy diw wala diw mooy diw maanaam wàllu col gi moom noonu la te col gi mu doon col gu yiw mooy koo xam ne ji lislaam soxla waaw mooy sa cër bañ a fay mu seet ki nga xam ne moo fa doon poste santé bi ki fi nekkoon woo ko won ko ne ko dama indi fii daara joo xam ne nangam ki nangam ki nangam kooke it xamal ko won ko ni ko maanaam loola moom sa na ko lépp loo xam ne lu mu mën la dana ko ci def kooku moom kooku Cheikh Fall Doudou sama borom nag moo dogal moom mu retraité daaw waaw waaye moom ak njobootam waxuma moom rek waaye moom ak njobootam ndax moom ak soxnaam la woon nga xam ne moom dafa mujjoon soxnaam moom foofa la doon liggéey te dispensaire ba waaye daf ko mujjoon détaché fii bu xëyee fii lay xëy si bis bu set nga xam ne noonu lañ ko jàppoon faj mi it garab yi li nga xam ne moom sëñ bi indilu woon naka nag loolu xawma ko waaye garab yooya ci lañ doon faj jaay di ko faj ba yooya yooya périmé at mu nekkit nag dana mel ni nguur gi ñii ñoom bu ñu def seen i doléance day mel ni dañ ci boole waale daara ji ba nga xam ne su yegsee lay seen quota la nga xam ne mooy quota bi ci daara ji war a am ñoom danañ fexe ba mu ñëw moom kooku moom infirmière bi daana fexe ba mu ñëw fii moom xam ne ci noonu la ñuy dox di dox ci wàllu santé bi amoon nañ fii saal boo xam ne dañ ko aménagé ngir isolement boo reyee loolu nag moom xam naa sax du ma lu gënuma leen ko xam waaye mooy léeg-léeg nit ki feebar boo xam ne li ngay lii wóor mooy mu beru ñu wutoon fi saal boo xam ne nag loolu rek ko taxoon a jóg nga xam ne sax su amee ñoo xam ne ñii dañoo kii ba mu wóor ne nekk gi muy nekk ak ñii xëy na du caa génn sax da leen di wàll waaye dara maanaam ñu isolé leen maanaam wér-gu-yaram googu nag bis bu set ku xëy dem koox boo xamee ne te ne bëgg a feebaree yaay daara ji moo lay yóbbu waaw yóbbu ne diw mi bu ko defee kooko xool la war ci moom mu def ko dal di enregistré kooko dellowaat ca néeg ba su fekkee ne terewu koo war a mën a dem classe maanaam su toogee ba wóor ko ne récréation jot na moom mu dem maanaam jël comprimé wala nangam dal di delluwaat ci am njàngam
2: loolu yi ngeen gis nag mu jëm ci wàllu yar bi ak toppatoo beeg lépp
3: résultats yi am na bu wér te ki nga xam ne mooy liggéey waxee ne am naa résultat rek yem ca kon da dul wér waaye li tax ñu sañ koo wax mooy dafa doon loo xam ne ñeneen ñoo ko seede ñoo ñu ko seedeel bu jëmee ci wàllu mokkal alxuraan bi depuis 2009 ndax xam nga booy soog a commencé daal doo mën a daal di sari ci njëkk bi ndax faaw nga am ñeenti at soog a am ko mokkal bi ñu agsee ba 2009 mi suñ ñeenteel bi at diggante 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi téeméer ak fanweer ak ñeent ñu mokkal alxuraan mokkal gi itam du daara ji moo koy saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moultaxam sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moultaxa Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay sëriñ daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téye leen mënal baqar ila naasi suñ nekk noppeen ñu saxal nañ ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ téeméer ak fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg mokkal la.
4: rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moultaxa day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed al muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu diké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu sét leen su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangale alquran am nañ experience ci jangale ak deglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina deglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sét lu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji niki demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñoom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam desna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
3: tan ñeneen ñoko séda wax ñuko gina bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxu ne dañ nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki gën di nga xamne jéxal na ci dara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamel kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab té xeyna suñu natou kay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina na sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al-bahr ila an-nas dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñatam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bu ko tok ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangine ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alquran ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alquran jang gi muunta ñak moy moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant ci dara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ kon ci ñom lañu botu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ak ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw ji région bu nekk da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diaram joge porxan mam diaram mo jël premier kon batay lo tam benen sédel la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yonni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième kako jitu ben genn wal pa nga la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal pa nga la ko rawé lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours té ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé té demon na ba demi finale da dem na ba demi finale kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la té dara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
2: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy génné ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil koko ci mokulit itam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna am na solo
5: wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana liha

0: yaakar na ne ku bëgg fo ji aw jiwu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñëw paraxaan rawat ne ci daaraam ji ndax Seyd Touba lepp luma amon alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kañ sul borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jëssu lolu war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daaram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo ne duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamne daayira lay laaj seen mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamne bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamne ne su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aré mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuté ci walu gogu
1: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day réy mam jaara dañu bari dañu limu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mën nañu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xam nañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ju ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
2: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yëre bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
3: luñu bëgg dañ koy def dañ ko tél ay yé luñu bëgg dal dañ koy def am ñu ñi lett ci am ñu ñi fotal am ñu ñi defal lepp
1: wala seenu wayjur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mo suñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram lool yi desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
2: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: français arab nako jang maay nek séance do
3: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
3: rek cp
1: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé de jox ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolam lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at di leen koy téré su ko défé ñom jang rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jang ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amut dem ak dik amut dara ci mur bi rek ngay nek té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jang ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokalé alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yaat may net moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français